dam a fara a kura wannan sai yake nan nan sai hura ki ko ta uki mai diya mai miki yonya sai uki mai diya mai miki yonna na sai mi don ko ta